0: abate
1: na ye nkusaba eske na nyomero nterera kazina karungi mno akakumpana eske unyambe buyamba mukama wange manyire eske aba mukama wange kandi nohura ni ngamba bayitu ama nano maronterera kazina karungi mno akakumpana na nyowe wewe na nyengumira aho bojo umchiga kagira ntikagende mushani yombi